jayi rosolo lai eja se gbogbo ni melo melo ka si ma ran ti pe orilede yi na o nbo wa dun fun gbogbo wa ife son se ton lo ka kiri world cup ati bo yin lo be ko africa ogun ben lui awala mo yara wa